mango ya be bonsani ambalo bobali moto panat mango diem nenenge igi pa moto mbambatie moto benga na sendial burial yudandial igi dasama farmka insanger kenedi stock nenga kenedi stock beleboli mango diem nenenge ai punde mumo nambabe epp e adema bol le pan pieye bank mbati yi sunu banki ai nye dwan poi anu jende po ai go nye kap poi anu gang po te boten tieri ke moto bolu bolu be ke bien kuara moto tie ngana moto la ne ke bvrgla kenedi stock nenge absonic moto mba au ju dubai bengi bengi mba au ju metro moto tie ngana mo be kenedi stock nenge ke pa bon tiena kleda ke pa ai bal te boli bubugala nganu ngambian kun yem pa man ke bien ta chegli bon tiena jida kalmanka Balman Kennedy Stock nanga ke dir bonga na yap Kennedy Stock nanga iya lonkoin tie te pakon ikma ingambar bonanim nengi telaman tie pinwe fam yengan luo pinna yengan luo pin luo bien nani lanika pinwe yengan le pinta pinta pinle yengan le dalkol Kennedy Stock yai lanan chela tani dal kesayang lad dal